0: this me. Noji bark, fik nervös, ryk och borrens skam.
1: Hans huvlig gram.
0: Social, vad jag lam.
1: Hans lyft var så stram.
0: Och det gick en tjej.
1: Jag gick det tjej.
0: Varje gång jag...
2: Nej, bomba, icke så ungen hörer det.
0: Åh, oh, sorry.